0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ物風射撃の名手、
2: 正体不明謎の変わった茶、峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門。
4: この四人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部。
5: かっこいい。

0: ルパン、貴様本当に死んだのか。
1: あらやだ、とっつぁんどうしたの、泣いたりして。
0: お、貴様ルパン。
1: そうよ。
0: 生きてたのかお前。
1: 当たり前じゃないのよ。
0: よし、それならばやっぱり追っかける。
1: これだもんな。